0: Hundasas of Chita, Ada Omnat Carlos Sim, Mongol Halne, Senum Mudanin of Turlegin Chapala, Unchakin Senum Mudan Kalto. Sene Namikrone Banking Hora, Hoidman Horan Jurgane, Arvon Hoyt Korotani Hortel Hortelsung. Manishene Bohartin Hortazil of Holdigin Sarin Series of Holdigin Ajildek or Nosung. Uzumja or Nebolosni Hamgalch, Idanum the Nebulgon Sweet Kahi, Urus Hergul Jaga. Таун сарын синийн тавны байрын хугацаанд манай сэний өл газар олон янзын боловсны үйлдвэрийн ажилдаг өрнүүлж хайр халамжийн үйлчилгээ олон түмний дэргэд хөргөөсөн зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Ада нэрэн уулгийн сонирхно. Манай хорооны сурвал жилэгч зүү хайжууны мөдөлснөр. Сэний намын хорооны байнгын хороо 2026 оны 12 дугаар удааны хурал хуралдуулав. Өмнөх нь Хатын намын хорооны байнгын гишүүн Сэний намын хорооны шүүжи Тандапан 2026 оны Сэний намын хорооны байнгын хорооны 12 дугаар удааны хурлыг өрхөлөн хуралдуулав. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн үнэн сэтгэлээр нийтэлсэн сургаал хүмжилийн шинжил ухааны мөрөгдлийн чадвартны хөгжилтийг нэг цогцолж үлэн авахыг өг чухал өглөөл болно. Бүх мужийн үерийн сэргийлэх ажлын тохирлолтын хурлын зэрэг санааг уламжлан суралцж манай сэний төвшлөлийн найдваржуулах сандыг судалж 3 дугаар үйлчин төвийн Амахуй орчин тойрны хамгаалалтын огтх ажлын байдлын дүнлэлт мэдүүлэлтийг сонсв. Хурал дээр чухалчилсан нь ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өглөөний зэрэг санааг гүнжгээр суралцан төвшлүүлж нэг хүлэг чатрын үжил санааг бат бөх бий болгож садаа мөчрийн бөхлөлтийг арилгаж сургаал хүмжилийн чадвартны хүмүүжүүлэх шинжил ухааны мөрөгдлийн шинийг үүдэх чадвартанд хүчин олгох бүх өлхөгийн битүү чагарыг нэвтрүүлж аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд бат чанга толгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр үерийн хугацаа нэгэнтэй хүрч иржээ. Амар төвшний талд үйл төрлийн аюул төвшүрээ солигчн дах үүсэж бүх шинараа нь амар төвшний хөвцөнд чангаруулж үерийн сэргийлэх ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайтурат гэж гүм сүүгийн бүх талаар жагсаан байцааж чагчлан засжээ. Сургаал хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох ба бодит байлдааны сорилтыг хангатгаж бацин байдлын аргачлал хол болон хөдөлгөлчг тогтцоо бүрэн шүүлж ард олны ам нас өтөрнгийн амар төвшний өрөөсөө сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурал дээр хангатгаас нь Амахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг бүгдлэр сайтур хийжээ. Хариуцлагын найдваржуулах ба өдөр тутмын ханалт хамааралтыг хангатгаж асуудлын зөнгөлгийг үүнчгээ уудалж чагчлан сайжруулахыг сайтур атгэн Орд хугацааны бүтэмжтэй засалтын тогтчийг байгуулж Амахуй орчин тойрны яз чанарын хорой шугамны бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Хурал бас бусад зүйлийг судлан ярилцжээ. Манай хорооны сурвалж жилэгч Үшүүл ангийн мэдээлснээр манай сэнэ Бухартын хор цаазлаг ухуулгын сарын ширээс ухуулгын ажилдаг өрнүүлв. 6-р сарын 26-ны өдрийн олон улсын хор цаазлаг өдөр удалгүй хурц хэрэг гэж байна. Хорт өдий цаазлаг ухуулгын хүмүүжлийн улам нэг алхам гүнзгийрүүлж хорт өдий цаазлаг ухуулгын нийгмийн хамар хүрээ хөвчөг өргөтгөн Бухар дараа хорт өдий таних сэргийлэг эсэргүүцэг гүнжуучаан уур юмсхлий бий болгохын тулд өмнөхнө. Манай сэний хорт өдий цаазлаг ажлын тогтчийн алдвангэрэ Сэний намын хорооны интерсүлжээний мөдөжингийн алдвангэртийн хамтран Бухардын хорт өдий цаазлаг ухуулгын сарын ширс ажилдаг өрнүүлж Можин татрах 3-ны сүлжээн дэх нэрт хүний онц хуржээ. Манай сэний хорт өдий цаазлаг сургаал хүмжилийн суурин газарт очиулан бодод үрэмжи үзэх шин зөөчлөрийн ухуулгын шин загвараар хорт өдий цаазлаг мөдлөгийн өргөнөр дэлгэрүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Ажлын тухайн талбайд олноор сургаал хүмүүжлийн суурин газрын өл гол сэдвт үзүүлэгийн тэнхмийн тойрон үжиж үзүүлэгийн тэнхмдэ хов хүний бие сэтгэлийн өрөвмөнд гэр бүлийн зол жаргалтай багтж нийгмийн ой зөгчүүл тогтунд үзүүлсэн хүнд ноцтой хор хөнөлийн шууд дэлгэн үжилжээ. Хамаа бүхрийн хүмсэс одоохны шинэ хөлбөрийн хорт өдийн далд чанараас чанга төөрөгдүүлэг чанараар өндөр анчлагтай уйлдуулн хорт өдий цаазлаг хууль цааш хууль тогтоол хорт өдий таних уран мөрөгчл ба хорт өдий сэргийлэн хорт өдий өсөргүүцэн мөдлөгийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой төгөөмөлжүүлж өдөр тутмын амьдрал донд хорт өдийн хөнөлийн сэргийлэх аргыг нарийн амбай тайлбарлан олны хавсрын шинэ хөлбөрийн хорт өдийн онуулыг тодорхой таниулж хорт өдий цаазлаг танд мөтх балын орны арилгаасан байна. Тойрон үзэх явцад урагдсан сүлжээний ажилтан бүх явцад тайлбарч нэр хангамгай сонсож нэрнэн байс өдрлөв. Однара тосуутаны тойрон үзэг төрөгдөл тэган ойлтууд нь харт өдий цаажлаг ухуулгын ахур видеог нарийн амбай хийж, олон түмний үзэс сонсох дуртай шин зөөчлөрийн хөлөөрөөр харт өдий цаажлаг онолж хүний уламжлалын тархаж, харт өдий цаажлаг мэдлэгийн түг түмэн айл өрхөд орсон байна. Тосуутаны Бухартын харт өдий цаажлаг ухуулгын сарын гол зөвд ажилдаг нь харт өдий цаажлаг ухуулгын хөлөөрийн шинийн үүдэж, сүлжээн дээрх харт өдий цаажлаг ухуулгын шин арга замын бүтэмжтэй нэвтрүүлв. Дараачийн алхамд Манишан үргэлжилэн Бухартын хорт өдий цаажлаг ухуулгын сарын ажтай хол төсөөлөн ухуулгын ач холбогдлыг байлгажулж ухуулгын арга хэлбэрийн шинийг үүдэж хорт өдий цаажлаг ухуулгын ажиллагыг банкжуулан өрнүүлж Бухартын хорт өдий цаажлаг хамгаалалтын торыг бүгдлэр олон төс давхрагтайгаар нэгт байгуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Үзэмжийн орны боловсны хамгаалж эдэн номдоны бүрлэгөө зөвтгөхи өрс харгалж байна. Боловсны үйлдвэрлэлийн ажиллагыг үнцгэ явуулж, ажил жаргацаар арилган амнах, уламжлалт сайхан суртлыг батруулж, эдэн номдоны бүрлэгөн сэтгэх хүйл ажиллагыг хоргохын төлөө өмнөхөн. Сэнэ жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө цагаан нүрийн үзэмжийн оронд хүрч, эдэн номдоны бүрлэгөн сэтгэхийг хориулах тусгай ухуулж, цэгцлэн засах ажиллаг өргнүүлж, ухуулж хөтлийн жолоодох, тухайн талбарын хянан жолоодох арга маягаар боловснаар арилган амнах зөвлөлийн эдэн номдоны орчин нөхцөлийг бий болгов. Ажиллагын тухайн талбайд ажилтнууд ухуулгын хөндлөн бичөөс өлгөх, ухуулгын хуудас тархах зэрэг хөлбөрөөр дамжуулж, нааш цааш өнгөрөх зугаацэгсдэд ам бодааны амар төвчний мэдлэг, эдэн умдааны бүрлэгөн сэтгэхийг хориглон жогсоох, холбогдол бүхий хууль цааш хууль тогтоолын мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, олноор хөрөгчөө шаардлага ёсоор хоол идэх, ам бодааг нандингнах, бүрлэгөн сэтгэхийг хориглох, боловсноор хоол идэх ойлгох түний бий болгож, бүрлэгөн сэтгэх, хөд хөмжөөр хоол идэх муу татгалаа тайгдгий санаачилв. Үүний хамтай хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь үзэмжийн орны өргөн тойрны эдэн умдааны худалдааны өргөд гүнзгэрж, олон ончлогт хоолн гөрөөр сурвалжилж, худалдааны өрхийн хариуцлагат нь ажиллагсдтай нүрдэн сандан салжив. Ажилтнууд эдэн умдааны өзгнэлтийн голцоогчийн хариуцлагийг голдлогдөж чухалчилж, хоолн гэрийн ажилтнуудыг зөөлчлөгчдөд жохох хэмжээний хоол умд оюун хөргөлөх санаачилгаасаа сануулж Жижиг хувногоо идэвхтэй хангаж хэрэгцүү ёсоор хоол идэх зэрэг дотн үйлчлэг хангаж эдэн умдааны бүрлэгөн сэтгэх үзэгдлийг эхүүслэсэн хоригдлыг хийх шаардлага бэ. Тус удааны ажиллаг нь үзэмжийн орны худалдаачийн өрхийн тогтоол нийцүүлэн эзэгнэх арилгын эзэгнэх ухамсарын улам нэг алхам чангатгаж зөөлчлөгсөдийн боловсноор хоол идэх боловсрлыг дэвшүүлж Дараачийн алхамд сэнэ жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө эдэн умдааны бүрлэгөн сэтгэхийн цэгцлийн засаг ухуулгын ажлын үргэлжлэн банкжуулан өрнүүлж эдэн умдааны ажил төрлийн банкжуулан хөтлөн жолоодож байгаад шин суртлыг бий болгож боловсны айхуулан цагаан нүрийн үзэмжийн орны боловсон зөөлчлөлийн нэр томдгийг үргэлжлэн гэрэл төвлөх болно. Манай хорооны мэдээ 5 сарын шинэ тамны баярын хугацаанд манай сэнэ үл газар олон янзын боловсны үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлж хайр халамжийн үйлчилгээ олон түмний дэрэгт хүргэсэн байна. Улаан нийгэм тойрогт суугаал арад нэг танхамт чуглаж, зүнс барьж, дуу бүжиг сандрахж, дуур сандрахлын тоглоомд оролцож, тухайн талбайд боловснаар гарын үсэг журхаар дамжин шин суртлыг санаачилв. Нийгэм тойргийн кадрчуд ганцаар суугаар настай чууд хүчирдэлтэй хамтлаг ба шин ажил олголтын хүмсэд баярын өдрийн тохноглол хөргөв. Горлос нийгэм тойрог нь ардын зан татгалын ардд дүгүм үзүүлэх үйлчлэгтэй ойлдуулжээ. Суугаал ардд шарилжин засал чимглэлийг сурчээ, зүнс барьжээ, хөөхд гар уурлалын дунд 5 сарын шин тамны мөдлөгийг сурсан байна. Үүний хамтай Тускан үдний салааны байгууламж нийгэм тойрогт хүрч нийтийн асрамжийн албан жирмийн өмчлөг өрнүүлж суугаал ардд сүйтгэл хураакугаар нүдний өрүүл мөнтийн байцаалт хангажээ. Үүний зэрэгээр Жунглин Синьюй орчин тээрний үйлчилгээний хижгаат компани хот хүдэгийн 1200 өмнө фронтын цөвөрлөгчдөд зүнзэн бүлгийн хайрцаг хөргөж барин өдрийн хугацаанд ажлын байран бас сахиж байгаа хотын жүс гойлогчд хүндэт колон төвшүүлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн сонин мөдөө өнтөрөөд өндөрлөлтөө. Хөтин юу найруулж сарнаа нөтрүүлж жан хөлийн сэнгэн үйлдэв. Хүлэн авсансан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.
1: Пекин шигэн 11:30.
2: Цунъян Ренмин Гуанбо Дэнтай. Цунгуо Чжисэн.

Hindustan sakchita ada amnat karle sim mangal khalne sanam mudane nuptur lagin chakpalla an chakin sanam mudan kalto sene nami khrane banking khra 2020 jirga ane 12 dugar udani khurdul khurduulsan mane sene bukhartin khar chaajlag ohuldagin sarin siris ohuldagin ajildag urnuulsan uzumjin orne bolusni khamgalch idan umdane burlgun suitgal khi urus hargalj baina 5 сарын шинийн 5-ны байрын хугацаанд Манисины үл газар олон янзын боловсны үйлдвэрийн ажилдаг өрнүүлж, хайр халамжийн үйлчилгээ олон түмний дэрэгт хөргөөсөн зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Адаа нэрэн уулгийн сонирхон уу? Манай хорооны сурвалж илэгч Жүү Хайжууны мөдөлснөр. Шинийн намын хорооны байнгын хороо 2020 жиргэ оны 12 дугаар удааны хурал хуралдуулав. Өмнөх нь Хатын намын хорооны байнгын гүшүүн, Шинэ намын хорооны шүүжи Тандапэн 2020 жиргэ оны Шинэ намын хорооны байнгын хорооны 12 дугаар удааны хурлыг өрхөлөн хуралдуулав. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн үнэн сэтгэлдээр нийтэлсэн сургаал хүмүүсийн шинжил ухаан мөрөгдлийн чадвартны хөгжилтийг нэг цогцжуулан авахыг өг чухал өглөөл болно. Бүх мөдийн үерийн сэргийлэх ажлын тохирлолтын хурлын жаргасанаг уламжлан суралцжээ. Манайшины төвшлөлийн найдваржуулах сандыг судалжээ. 3 дугаар үйлчлийн төвийн Амахуй орчин тойрны хамгаалалтын огтх ажлын байдлын дүнлэлт мэдүүлэлтийг сонсв. Хурал дээр чухал хэлсэн нь Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өглөөний жаргасанаг гүнжгээ суралчин төвшлүүлжээ. Нэг хүлэг чатрын үжил санааг бат бөх бий болгож, Садам Учрийн бөхлөлтийг арилгаж, сургаал хүмүүсийн чадвартны хүмүүжүүлэх, шинжил ухаан мөрөгдлийн шинийг үүдэх, чадвартанд хүчин олгох бүх хөлхөгийн битүү чагарыг нэвтрүүлж, аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд бат чанга толгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Хуралд үерийн хугацаа нэгэнтэй хүрч иржээ. Амар төвшний талд үйл төрлийн аюул төгшвөрөө солигчин дахуучиж, бүх шинараа нь амар төвшний хөвчөнд чангаруулж, үерийн сэргийлэх ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайтурат гэж, гүмс үгийн бүх талаар жагсаан байцааж чагчлан засжээ. Сургаа хүмүүжүүлж, хөтлөн жолоодох ба бодит байлдааны сорилтыг чангатгаж, бацин байдлын аргачих, хол болон хөдөлжих тогтчийг бүрэншүүлж, ард олны ам нас өдөрөнгийн амар төвшний өрөөсөө сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалч хэлв. Хуралд чангатгаас нь Амахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг бүгдлэр сайтур хийжээ. Хариуцлагын найдваржуулах ба өдөр тутмын ханалт хамааралтыг чангатгаж, асуудлын зөнгөлгийг үүнчгээ уудалж, чигчлэн сайжруулахыг сайтур атгэн, урд хугацааны бүтэмжтэй засалтын тогтчийг байгуулж, Амахуй орчин тойрны яс чанарын хорой шугамны бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Хуралд бас бусад зүйлийг судлан ярилцжээ. Манай хорооны сурвалжилагч Үшүлэнгийн мэдээлснээр Манисэнэ Бухартын хор цаажлаг ухулдагийн сарын ширэс ухулдагийн ажилдаг өрнүүлвэ. 6 дугаар сарын 20 жиргааны өдрийн олон улсын хор цаажлаг өдөр удалгүй хурч ирэх гэж байна. Хор төдий цаажлаг ухулдаг хүмүүжилийн улам нэгалхам гүнзгэрүүлж, хор төдий цаажлаг ухулдагийн нийгмийн хамар хүрээ хөвчөг өргөтгөн, Бухартаран хор төдий тянах сэргийлэг эсэргүүчг гүнж ужаан уур юмсхлий бий болгохын тулд өмнөх нь Манайшины хорт төдий цаажлах ажлын тогтчийн ал өнгөрөө. Шинэ намын хорооны интер сүлжээний мөдөжингийн ал өнгөртэй хамтран Бухардын хорт төдий цаажлах ухулгын сарын ширс ажилдаг өрнүүлжээ. Мөжин доторх 3 сүлжээний дэх нэрт хүний онц хуржээ.

Ali shot dilgan uchilchin. Hama buhi khumsas adakhne shin hulubrin hortadin dal chandarar changa toruk duuluk chandarar undir anchilagta oildoolun hortadi chajilag hul chaj hul tohtol hortadi tianag ur murgjilba hortadi sirgilin hortadi ösirgulchung mudlagi gunjiga bugod oilgomchitay tugomiljulj. Udur tutmi amdaril dunda hortadin hunoli sirgilgargi nernembe talburlin. Odni hafsirin shin hulubrin hortadin onulik totirhay tianulji. Hortadi chajilag tantumutg bali orni arilgasan baim. Тэрэн үзэх явцад урагдсан сүлжээний ажилт нь бүх явцад тайлбарж нэрэн ханамгай сонсож нэрнэн байс өдрлөв. Олноор тус удааны тойрон үзэх төрөлдөлтэйгэн уйлдуулн хорт өдий цаажлаг ухуулгийн охор видеог нэрнэн бэ хийж олон төвнөө үзэс сонсох дуртай шин зөөчлөрийн хөлөөрөөр хорт өдий цаажлаг онолч хүний уламжлалын тархаж хорт өдий цаажлаг мэдлэг итүх түмэн айл өрхөд орулсан байна. Тосуданы Бухардын хортодий чаажлаг ухуулгын сарын гол зүдөвт ажилладаг нь хортодий чаажлаг ухуулгын хөлөврийн шиний үүдэж сүлжээн дээрх хортодий чаажлаг ухуулгын шин арга замыг бүтэмжтэй нэвтрүүлв. Дараачийн алхамд Манишан үргэлжилэн Бухардын хортодий чаажлаг ухуулгын сарын ажилттай хол төсөглөн ухуулгын ачаалбараа байлгжүүлж ухуулгын арга хэлбэрийн шиний үүдэж хортодий чаажлаг ухуулгын ажиллагыг банкчлуулан өрнүүлж Бухардын хортодий чаажлаг хамгаалалтын торыг бүгдлэр олон төстэй хурагтайгаар нэгт байгуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Үзэмжийн орны боловсны хамгаалж эдэн номдоны бүрлэгөөс идэхөхи өрс харгалж байна. Боловсны үйлдвэрлэгийн ажиллагыг гүнзгий явуулж, ажил жаргачаар арилан амнах, уламжлалт сайхан суртлыг батруулж, эдэн номдоны бүрлэгөөс идэхөх үйл ажиллагыг хоргөлхийн төлөө өмнөхөн Шинэ жагталгуурын хяналт хамааралтын төвчөө цагаан нүрийн үзмжийн оронд хүрч эдөө номдааны бүрлэгөөс сэтгөхи хариулаг тусгай ухулж цагчлын засах ажилдаг өргнүүлж ухулж хөтлөн жолоодох тухайн талбарын хянан жолоодох арга маягаар боловснаар арилан амнах зөвлөлийн эдөө номдааны орчин нөхцөлийг бий болгов. Ажиллагын тухайн талбайд ажилтнууд ухулгын хөндлөн бичөөс үлгэх ухулгын хуудас тархах зэрэг хөлбөрөөр дамжуулж наас цааш өнгөрөх жугаацэгсдэд ам бодааны амар төвчний мэдлэг эдэн умдааны бүрлэгөн сэтгэхи хорглон жогсоох холбогдол бүхий хууль цааш хууль тогтоолын мэдлэгийг түгээмэлжүүлж олноор хөрөгчөө шаардлага ёсоор хоол идэх ам бодааг нандингнах бүрлэгөн сэтгэхи хорглогдох боловсноор хоол идэх ойлгох түний бий болгож бүрлэгөн сэтгэх хөт хөмжөөр хоол идэх муу дадгалаа тайгдгий санаачилв. Үүний хамтай хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь үзмжийн орны өргөн тойрны эдөө номдааны худалдааны өрхөд гүнзгэрж олон онцлогт хоолн гөрөөр сурвалжилж худалдааны өрхийн хариуцлагт нь ажиллагсдтай нүрдэн сандан солилжв. Ажилтнууд эдөө номдааны өргөнөлтийн голцоогчийн хариуцлагийг олдлогдөж чухалчилж хоолн гэрийн ажилтнуудыг зөөлчлөгчдөдөө жохох хэмжээний хоол өмд оюунч хөрөглөх санаачилгаасаа сануулж Жижиг хувногоо идэвхтэй хангаж хөрөгчөө ёсоор хоол идэх зэрэг дотн үйлчлэг хангаж эдөө номдааны бүрлэгөн сэтгэх үзэгдлийг эхүүслэсэн хоргол хийх шаардлага бэ. Тус удааны ажилтнууд нь үзмжийн орны худалдаачийн өрхийн тогтоол нийцүүлэн өжигнөх арилан өжигнөх ухамсарыг улам нэг алхам чангатгаж зөөлчлөгсөдийн боловсноор хоол идэх боловсрлыг дэвшлүүлж Дараачийн алхамд шинэ жагталгуурын хяналт хамааралтын төвчөө эдөө номдааны бүрлэгөн сэтгэхийн цагчлын засаг ухуулгын ажлын үргэлжилэн банкчлуулан өрнүүлж эдөө номдааны ажил төрлийн банкчлуулан хөтлөн жолоодож байгаад шин суртлыг бий болгож боловсны айхуулна цагаан нүрийн үзмжийн орны боловсон зөөлчлөлийн нэр томдгийг үргэлжилэн гэрэл төвлөх болно. Манай хорооны мэдээ 5 сарын шинэн тамны баярын хугацаанд манай сэний үл газар олон янзын боловсны үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлж хайр халамжийн үйлчилгээ олон түмний дэрэгт хүргэсэн байна. Улаан нэгэм тойрогтой суугаал арад нэг танхамт чуглаж, зүнс барьж, дуу бүжиг сандрахж, дуур сандрахлын тоглоомд оролцож, тухайн талбайд боловснаар гарын үсэг журхаар дамжин шин суртлыг санаачилв. Нийгэм тойргийн кадрчуд ганцаар суугаа настай чуд хүчирдэлтэй хамтлаг ба шин ажил олголтын хүмсэд баярын өдрийн тохноглол хөргөв. Горлос нийгэм тойрог нь ардын зан татгалын ард дэгөө мөжүүлэх үйлчлэгтэй уялдулжээ. Суугаал ардэ шарилжин засал хэмглэлийн сурчээ, жүнс барьжээ, хөөхд гар урлалын дунд 5 сарын шин тамны мөдлөгийг сурсан байна. Үүний хамтай тусгай нүдний салааны байгууламж нийгэм тойрогт хүрч нийтийн асрамжийн албан жирмийн өмчлөг өрнүүлж суугаал ардд сэтгэл хураакугаар нүдний өрүүлмэнтийн байжалд хангажээ. Үүний зэрэгээрээ зүнглийн шинийн орчин тээрний үйлчилгааны хижгаат компани хот хөдөөгийн 1200 өмн фаратын цөвөрлөгчдөд зүнглийн бүлгийн хайрцаг хөргөж барин өдрийн хугацаанд ажлын байраан бас сахиж байгаа хотын жүс гойлогчд хүндэт колон төвшүүлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо ан цагийн сонин мөдөө өнтөрөөд өндөрлөө. Хөтин юу найруулж сарнаа нөвтрүүлж жан хөлийн сэнгэн үйлдэв.

0: анхаарал тавна уу?
1: Бээжингийн чагаар 21 цаг.
2: Өнгө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм онсаруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэрт хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнийг цайлган. Өв соёлын онгон авам, сэтгэлийн чулуу, нэгийг нэмиу, хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Хүндэсэн зүчтөө, энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч ширвийн хэлсэн Люби Жингүүгэд сэнгэх хоорын үлгэрийн жалгамжийг сонсох юм.

маань бодлогоо чүдүү затуу тэр жамын хавслий гар дасти. Кирнэ анаас ч үе ада толаад ирэхэн бол холгоо нэгэнтэй гарч болсон юм ий тэд гарвоо тэлбэр болж. Шотр өдрөө ширэг наваад чирэгэн жамбар ирсэн. Савхуй ширэгэн көгөө тэрсэн хэдэн жоом мэри албэр. За энэ жагсаалы модны салаагийн авч хаяад жами бүгэснээс энэ учир нь юу гэдэг вэ? Савхуйн ширгийн нэгэн зэрэг саатасан бөгөөд цаачхийн үсүүд нь араасан бол жаагүй алж. Тэхэд гасныхын зүүлөрн болвол таван жуу шахуу сэммэр алж.

Хэрэг зэргүүд сайн ороод цаасан энэ явж хэвэн үйлчлээ. Түүгийн буй бас юм уу? Мөрд юм гад хаалга ороон бас талбаад Аллаа тий. Сэ өмнөдгийн дотсон үдэн чөлжингийг өөрөж гарья гэсэн. Тэх энэ завсрын дотор гүнүүт нэг юм тат тат тат. Аяа дүүи хөдөнэ мэдла хол хөвсчив харамж ана гэсэн танаан дахгийн завсрын дотор гүнүүт хоёр шигнэ дотор тэс гэж аян өд орно нэг юм санагдаад хос хоёр нүдэн гал ботор засна барон мөрөн дөр инжирөөд нэг

Тэр өмшийн хөлсөн нэгэн жирийн үг байна. Аяа дууду энэ би мэдэж байгаа тэлгөө болгой. Энэ шарх боллаг бол зүгүр живнэ шарх биш. Энэ бол хортэй живнэ шарх гэж. Хидивар энэ живийг нь авч гэжэ гэдэг болов уу. Шиний шарх нь яр боллаг бол барагтэд амт сайн болоод бүрхтээ. Нэн ялангуяа дууду уур хөрх юм уу хөлгөл юм уу? Басам юм уу бэхэнс юм уу? Өнгөлөөг бол энэ шарх биш дээ. Дахин дахин дэлгэрнөө гэнэ. Дүүдүү энэний хэшээх хэрэгтэй хэлжээ. Дүүгийн сонгосоо дасраан бадна. Энэ шин түмэл нэмээ үүлхэн жаваан жибэн харашгсан юм байна шүү дээ. Тэнгэд баддаг болоо шилжээ. Гээг вэ? Шүдэн жоога шархан сабал суугаа. Нэг удаа бичгийг үлдээсэн шаанам бастал мутад ол жооги арнагсны мустэмбэ хаасны хатны арга

Холгоос нам дугуур гүтэлж үед нэг жив атлаа. Холгой харна хотон дотор онцонгүй. Гараа төрөөд гаттай оног гүтэл тэтэн аваад явлаа гэв. Үчлээ шархтжээ гэлээ. Шархтжээ гэснэгэн сонсоод саврын ширээ алгадаад хэлжээ. Тэр холгой үгүй шүү. Тэр шарх балав идэх шарх биш юм. Адаа жүүийг та өгчээ гэж бодаа гэв. Бүгдээрээ соосогийн аргыг бодоод алгаан дилдэд магтан биширж байна. Нигэл хоот спешки өгсөн.

就业上啥特能个能个家，心里没心无给，比俄人些跟俄人那打出来贴接的话，华人个人些跟俄人那搞起来打来接无给，别能上市无给你。我家啥他还是人家，俺那么多，俺们这边些人家梦就没你多。атаре идуга хэди хүн дүү шахтай болш холгой луга димүн тасан бэл туу болхай үртэ ширг бичг дур өнгөлөсөн ош ширий бэ хоёо жанжин хомон нэгэн тө тасал гараба гэтлэн ухгүй болвол ирхэ болхгүй шахтай ошштэ ёр хомон ижинэ хам хүмүүлгийг хүртээд хаваатхан харин шүү хэшгий хүртэж ивалны дээнэ тэлбэт хүртэшаад өвөр юм буй өөр өхөл бол ясаан болвол харин шүү.

жахтаал хоёр гараан дөрүүлэл холгаад ийм шиг юм уу энэ мотоо илгэлэл балгааг үди тань мөтер алын нараа үгшин баварыг энэ тэлаа энэ мотоо холгаад ир ишингэрэлд болж балнигад хэлж бараа төви шүтэн дөрөд үндэж басаад хоёгийн авдчих хоёгл ба Бийн өдрөө холгаалага таслан бэлтэг хамаагад үндигээд басна чэнхо харгалба Түүдөө шинэ шарх гэдэг юм балавол шарх шарахтай таарх байд шарон хүндүү шарх юмдол улам тахшраад уурсан хөрөбөн олор хүм бола бүлгийхөөд Имаран түүдүүрэн гарж болвай бид нар гарж бэлдия Түүдүүгэн савлаагаад мөн осли харгалбэ Хэдий харгалбаш чүүгий гэдэг хүн хүлөөж болгай Нэри авдарч өмөлөөлөөд шууд бээс гадлаа. Олнаан давуулаад бээс гарсан. Тод халбаад дүүдүүж үйгэн гараад иржээ гэж соорын сонсод соорын эвэй өөрөөн гарж ирлээ хатнасан. Өбөрөөн Сэгар жиырад түрүсөт имон чүүйгі хараж бэн. Үжасы үхлөө нарсан холагий үжбү үгэшім бағуар бардангшын нэрүй. Ши бас ямар сэн хиди үдір ябунгүйд гэн үддір хүрхгий еж гаджыр ба. Мүнүгі сангад чүүйгін бүй сэгар жиагасыл чүүйгін арас. Панжан гэдэгүн мэр тэлэбаад саурны тасгэж бээлтэн хэрлаа шүүй. Сээгэрэад саурн тээй хэтэн жэсэг жүрхгэн жасырн дасыр гэнүтэ дүүдү жүүй. Мүдү гараад ахтүлэг нэрнаасаан арарам балабол алслаа толлаа дээй. Барбаа дүүдүү онжайг нэрэд дүүлгүүд бүгдөрөөн ерод онсан дүүдүүүн үргөөл абаад ясан үжин кэлээ ам хаврарын шуас гарчий. Ча ширгий хүрэнжгүүн дүүдүүүүн абаад явлаа. Чэнгүүү тэрүүсүүд мүн харин шохоад пандаган хураж абаад ширгүүн абаад хүрэндөө нэгэлөө. Саурын бол хатандоо нэгэлөө.

fangsat joyina chiljben en udrin in walwal mini arkh yimshoi en olsen sana walawal kasqin nemega burkhshana qar joshot bimon kitne nutni umno bi tugditlan onlara chayen onsne wal bi shor hund buil bi shemat hilj ши аярат болов нэмэг үхчээ гэж хэлэв. Дуудуу болов үхчээ. Ширэг дотор бол зар тархаа. Бүлгсрлийн ясан ямала. Өнглөөг бол холгай биш дээ өрхөөгөө. Мэнэ үхчээгөө бол энэ сүнэнгүн хүрээ дарнаа гэв. Магаас сүнэнгүн хүрээ дарж ирнэ. Энэ хүрээ дарах нь үсэл болов ши миний мөн бишдэн дөрмөр ширгийг бэхчээж галтнаас тэр шахтар ши бидэн болов нэг л хөнгөргийн дуунд бол нанжууны авнаа гэв. Өнөөрөө чангуу сангадаа яа байл. Байсан болвоош арга бие хамт олдаан дүүдүгэн жаас гарч ирэн дээрэн нүдэн жүлгэ чингүү олон дөр хийх дугаар хэлж юм барва дүүдүүх бө гашгэн үгий сонсон гашгэн доогон мандаад гадар илгасраа хүржи яраад дүүдүүгэ өхлэгэт ширэг артэ туртлаан сэтгэл завсан.

ямар гэгэн мөргөн сургал байд, эрхэмийн хувийн шийд жэнжу хатан гэр бөг. Давсад соугаад, луусу хэлж байд. Миний ертэн болу хасиртэй. Миний ертэн болуон, үүхүү сүнчон бүгаад, дүүдүүдүүй хайолаан, нэмэгий барабыл жарабаад. Хаганы авгид болабол, санаги болабол, лүхтрэй гүлбагид. Хэлхүүн үгім болабол, ему бэна. Сосогэн чон түмүй шэрэгэй ар, ох, ерстэн санагым болабол, манэ чигүүн итгад, жандүм яхгэн санабишээд, ех! Үнэн санагым болуул, ханы абах шамагы болуул, бэлдэж бэгаад бэхар ерсэн шүүд. Соса болуул, шоот имүү санаты бэжа. Жавшиандуур маны уолас болуул, сосогийн ширгийг хүшан шахчач игэг уулаад, холагаг нэг мүсэн дилад. Ада дилоу бэху, жүнжүгэн гадыр арнуатгий болуул, маны... Уол стоор үүбасу жахтэн агыд. Энгж бэтл хааны авар юүнэй ауширтар бүхлэх.

бат жирад хөлсөч гасан вэ иргэлэт Аси жиргэн хурандан ярат босо жалрат болайо Ангэн хэстэн осран балвад бүрм бухи талж үглө Лювуй балад кунгнэг хэлж ясан дараш тарна Liuqi bu yeren tehtin şahtırı cincigi yalhot bıhkı Kugun balsın kuna Kırıngın dağran sojana Ah, hiç kode bala balcah kuyagat Kuru dirlo digut Ca, çoğu yenni sansat Unara aş başımdıla Ha basın talgar bi Huan burni gütlöt Hiytin gacır хуйх ширги хөвтүүлээд хэдийшээр арга гаргаж таасан болныг аа. Тэр өсөөд лоосоо хэлж байна. Дуудун яахтэй башимт бол. Юу уу шархан юм. Нэг телефон гүнсэл ливчиг ухснаас үлээр ирхээ басгүй маний хэлчих гажир гэж байна. Ливчи байвал тэр ижилд бол тэр үгүй юм тэр ижилд бол нэ. Бид хүсэн гараага талгаар ий дэмжүүгий болвол ливби дөхөндөө. Унараа мөн өсөрт таарж байна гэж сэ уг хорат гаднаас биш гарж ирлээ. Энэ биш гэж ярч алдараагаа чууи тоодаад үтлээ. Хэрэн уу сүнчэнат ирсэн бишга. Тэр бишгэндээ өглөсөн угано. Тодогин шэшрин умнайлгаба Итуга балбол Фарасола Туту балабл Айнва нэгэн тэ тогурд Шихнут бүгэлэгэн Жастыры алахуэ мус Асасын холгэ Сосогин Шириги балбол Уул нүсэндэд Улдэд ябалбаг Энмон мини Уолсин Чораган жүнне Найлэгэн жүгэн Алямсэнэ Жавшан бэлгэ Имин талаар Идуга бала болтууду Ширгэдэргу Тэгчэрэ хүгэ хүсна Фанусвастууду Шархлаа гэдэгэ Шархан сабэлэж Ширгэ болосарул таатэгэн Хэршуубэ тога Идуга Саусогэн илгэлэгсэн хоби мэтэнас балабал бас ширг хүдлэж манэж үүн уулсийг балабал бэлтгэн санаатэгэд имаран бэдн улса хоосган хайдгэ балабал осиртоор таарба соусагэн нэгэнтэй шүүрдэн хөөсэн дол санаа амраар ширг анавжуу бэдн дарэ мон чайсангдан ирхгэ үслэй Инда ерхснээс уулар чеши бидэн чөвлжаж балияг үд Дэхэн дэхэн дүүдүүгээ тануулад дари түрэгээн Хүрж ирх үгэшн жахсаагаа бар холобүүхи За, энэ шумо нэгэнтэй ерчээ Ижнээ жарлага, ошир дөөрэн бас таарна Үдэшэнээ ширгий дагуулаад би хэдэн жил хоор гачар Хүлдүү орндар абжахтан долдан ширгий бас үгжээж амруулху болгар Мон жарлаг бейхэм дондан. Шандан би жинжу шанлянгэй бейлдэж, елгарасы яри гэсэн яма. Аргэгвэ, ширгэгэ. Шад жарлад ширгэхгар, ширгтарэ балавал даргарла. Саусамын ширгтэй бейлставрэгад, шүхүр шүхтэн ширгдолда. Туту и

Табан хошоо малын сургууд тал олив бэхгад үржиживээ хоо үлэх ардууд сэтгэл дам баяртай үрх гэрээн амьдралгын төслөөд ижинэ

Kandusan sakchita, ada amnat karla sim mangal khalne sanam mudanen vtur lagin chakpalla. An chakin sanam mudan kalto. Sene namin khurane bankin khura, khair men khurun jirga ane, arvan khairt gorodane khurdil khurdil dolsan. Mani sene bukhartin khur chajilag okhuldigin sarin shiris okhuldigin ajildag urnolsan. Uzumjian arne balusni khamgalch, idan umdane burlgan suyitgahi urus hargaljwega. 다음 사례 신인 탑내 바이링 혹찬 마네세네 을가지 어떤 양심 보도스네 위들게 아질도 고르놀지 하이르 갈음진 윌칠기 어떤 톱내 드릭 고르가슨 지르 무단 업트로든 아다 내랑 올기 세너크노 마네 허러네 서울 지르치 주 하이준의 무달스나르 신의 남의 허러네 바인견 허러 허이르면 허른 지르가 어네 아르곤 허이르 거로다네 허를 허를 도우드베 어머니 허나 Хатин намын хорооны байнгын гүшүн, сене намын хорооны шүүжі таңда пын. 2020 жүрген оны сене намын хорооны байнгын хорооны 12 городаны хорлыг үрхылын хорылды улыбы. Юрүнхэй шүүжі Си Цзиньпинын үнэн сүткілдөр нэйтілсін, сурга хумжилын шинжил ухаан мүргжилын чадвүрсны хүгжилдіг нэг чоғсүжүүлін айхуулыг үх чохол үгүлөл болон, бүх мүжин үйрі сіргілх ажилын тохүрлөлтін хорлын жаргсанаг улымжилын сурлжид. Манэсэнэ тоғышлүүлін найдвүржүүлг сандыг судлжи. Гурвдгуар үйлжин төбін эмахуя орчин төрінэ хамгалалтый оғдых ажилын байрлын дүңлэлт мүдүлэлтыйг сансыбэ. Хуралдар чохулчилсынэн. Ерүүнхэй шүүжі Си Цзиньпинын чохол үгүлөлін жаргсанаг гүүнжгээ сурулчин тоғышлүүлжи. Нэг үлэг жатрын үжилсанаг бат бүхбэй болгаж. Сада мүчрин бүхлэлтыйг арилгаж. Сурга хумжилын чадвүртний хумүүж үүлэг. Шинжил ухаан мүргжилын шинийн үүдэг. Чадвүртін түүчін олгох бүхэл хүгін битүү чагаргийн өбтарүүлж, ажахуын чанар сайтый хүгжилдэд бад чанг толгүүрлэл хангахарахтыг аджи. Хуралда, үйрин хүгча нэгэнтэг хүрчирчи. Амар түүшнэ талда, өл түүрлэн айгэл түүгшүүрэ сөлөбчан дахүүчэж, бүгшэнараан амар түүшнэ хүгчан чангарүүлж, үйри сэргэлэг ба айгэлгүү үйлдүүрлэлэн ажилын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтүүр атгэж, гэм сүүгэй бүгдлаар жахсан байчаач чагчилэн жасжи. Сургаа хүмүүжүүлж хүтлэн жалуадах ба бодад байлдааны сорилтий чангатхаж, бачин байдлий арахчүүх холболон хүдлэлчүүг тогтачий бүрін шүүлж. Ардолны айм нас өтүрінгэн амар түүшіний өрісө сахан хамгалаг хорихтыйг үж чохулчилүүг. Хуралдай чангатхасынан. Айм ахуя орчин төөрінэй хамгалагдан ажилий бүгдлар сайтүүр хийжи. Хайрүүчілгий найдүүр жүүлүүх ба өдүр тутмийн ханал тамаралтий чангатхаж, асуудлийн жангилгийг үүнжгээ өөдлж, чагчилан сайжирүүлхий сайтүүр атган, Урд хугацааны бүтөмжтэй жасалтын тогтчий байгуулж, амахуй орчин төрнөө яс чанарын хорой шугамны бат сахих хоригдгийг гэжээ, хуралд бас бусад зүйлийг судлан ярилжжээ. Манай хорооны сурвалж жилэгч Үшүүл Янгын мэдэлснээр. Манай сэнэ Бухартын хор чаажилэг ухуулдагын сарын ширис ухуулдагын ажилдаг өрнөөлөвэ. 6-р сарын 26-ны өдрийн олон улсын хор чаажилэг өдөр удалгүй хурц ирэх гэж байна. Хор төдий чаажилэг ухуулдаг хүмүүжилийн улам нэг алхам гүнзгайруулж, хор төдий чаажилэг ухуулдагын нийгмийн хамар хүрээ хөвчөг өргөтгөн. Бухар дараан хор төдий тянах сэргийлэг эсэргүүчг гүнж үжан уур юмсхлий бий болохын тодлоо өмнөхөн. Манай сэнэ хор төдий чаажилэг ажилын тогтчийн алдунгэрэ. Сэнэ намын хорооны интер сүлжээний мэдэжингийн алдунгэртэй хамтран, Бухардын хор төдий чаажилэг ухуулдагын сарын жирс ажилдаг өрнүүлжээ. Мужийн татрых гурвнэ сүлжээн дэх нэрт хүний онч уржээ, манай сэнэ хор төдий чаажилэг сургаа хумжилын суурн гажирт очиулан, бодод үрэмжий үжих шин зөөчлөрийн ухуулдагын шин жагбараар хор төдий чаажилэг мэдлэгийн өргөнөр дэлгэрүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Ажилыгын тухан талуэд олнороан сургаа хүмүжлийн суурн гажирин өл гол сэдөвт үжүүлдэгін тэнхэмий тайрон үжиж, үжүүлдэгін тэнхэмда хуб хүнэ байсэдхэлийн өрүүд мэндэй гэр бүлийн золжаргалдай байхчэч нэгэмийн ой жахчуэл тогтунд үжүүлсэн хүнд ночтэй хор хүнэлий шууд дэлгон үжүүлжин. Хамаа бүхий хүмсэс одохны шин хүлбрийн хортодийн дал чанараар чанга төөрүүдүүлэг чанараар үндэр анчилогтай уэлдүүлэн хортодий чаажилэг хуул чааж хуул тогтол хортодий тянах урм мүргжил ба хортодий сэргэлэн хортодий өсэргүчүүн мүдлэгий гүүнжгээ бүгод ойлгомчдэй түгөө мэлжүүлж. Өдөр тутмэй амдарал дүндэй хортодийн хүнөлий сэргэлэг гаргий нэрн эмбэ тайлбарлэн. Одны хавсарын шин хүлбрийн хортодийн онуулыг тодорхой таниулжээ. Хортодий чаажилэг таньжмөтх балын орны арилгасан байм. Тайрон үзэх явчад урагдсан сүлжээний ажилтан бүх явчад тайламжи нэрэн ханамгай сонсож нэрнэн байс өдөрлөв.
Однараа тусу таны тойрон үзэг төрөгдөл цагаан уйлдууд нь харт өдий цаазлаг охуулгын ахур видеог нарийн амбэ хийж, олон түмний үзэс сонсох дуртай шин зөөчлөрийн хөлөөрөөр харт өдий цаазлаг онолч хүний уламжлалын тархаж, харт өдий цаазлаг мөдлөгийг төгс түмэн айл өрхөд оруулсан байна. Тосуданы Бухардын хорт өдий цаазлаг охуулгын сарын гол сэдвт ажилдаг нь хорт өдий цаазлаг охуулгын хөлөврийн синий үүдэж сүлжээн дээрх хорт өдий цаазлаг охуулгын шин арга замын бүтэмжтэй нэвтрүүлв. Дараагийн алхамд Манисян үргэлжилэн Бухардын хорт өдий цаазлаг охуулгын сарын ажтай хол төсөглөн охуулгын ач холбогдлыг байлгажулж охуулгын арга хэлбэрийн синий үүдэж хорт өдий цаазлаг охуулгын ажиллагыг банкжуулан өрнүүлж Бухардын хорт өдий цаазлаг хамгаалалтын торыг бүхтлэр олон төстэй хурагтайгаар нэгт байгуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Үзмжийн орны боловсны хамгаалж эдэн өмдөний бүрлэгөөс идэгөхи өрс харгалж байна. Боловсны үйлдвэрлэгийн ажиллагыг гүнзгий явуулж, ажил жаргалчаар арилган амнах, уламжлалт сайхан суртлыг батруулж, эдэн өмдөний бүрлэгөөс идэгөх үйл ажиллагыг хоргохын тулд өмнөхөн Шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын төвчөө цагаан нуурын үзмжийн оронд хүрч эдөө номдааны бүрлэгөөс сэтгөхийг харуулах тусгай ухулж цагчлын засах ажилдаг өргнүүлж ухулж хөтлийн жолоодох тухайн талбарын хянан жолоодох арга маягаар боловснаар арилан гамнаг зөөлчлалын эдөө номдааны орчин нөхцөлийг бий болгов. Ажилдагын тухайн талбайд ажилтнууд ухулгын хөндлөн бичөөс өлгөх ухулгын хуудас тархах зэрэг хөлбөрөөр дамжуулж наас цааш өнгөрөх жугаачдад ам бодааны амар төвчний мэдлэг эдэн умдааны бүрлэгөн сэтгэхийн хорвлон жогсох холбогдол бүхий хууль цааш хууль тогтоолын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж олноро хөрөгчөө шаардлага ёсоор хоол идэх ам бодааг нандингнах бүрлэгөн сэтгэхийн хорвлогдох боловсноор хоол идэх ойлгоог түний бий болгож бүрлэгөн сэтгэх хөт хөмжөөр хоол идэх муу татгалаа тайгдхийн санаа чилв. Үүний хамтай хууль хэрэгжүүлэх ажилтан үзмжийн орны өргөн тойрны эдэн умдааны худалдааны өрхөд гүнзгэрж олон ончлог тоолон гөрөөр суруулжилж худалдааны өрхийн хариуцлагт нь ажиллагсдтай нүрдэн сандан солилжв. Ажилтнууд эдэн умдааны өдөгнөлтийн голцоогчийн хариуцлагийг олдлогтой чухалчилж хоолн гэрийн ажилтнуудыг зөөлчлөгчдөд жохох хэмжээний хоол умд оюун чөргөлөх санаачилгаасаа сануулж Жижиг хувногоо идэвхтэй хангаж хөрөгчөө ёсоор хоол идэх зэрэг дотн үйлчлэг хангаж эдэн умдааны бүрлэгөн сэтгэх үзэгдлийг эх үүслээс нь хоригдох шаардлага бэ. Тусуданы ажилтнууд нь үзмжийн орны худалдаачийн өрхийн тогтоол нийцүүлэн өжигнэх, арилгын өжигнэх ухаан зэрэг

0: нәңәлхім чангатхаж, жуулчилг сүдийн боловсноор хоол идэх боловсрлий дэгшлүүлжи. Дараачи алхамда, сэнэ жахдалгүрин хэнэл хамаарасгийн топчо, идэн умдааны бүрлгүн сүйтгэхий чагчилын жасаг охуулдагийн ажилий үргэлжилын байнгчүүлэн үрнүүлж, идэн умдааны ажил түрлий байнгчүүлэн хүдлэн жолодэж байгаад, син суртлий бий болгож, боловсны айхуулын чагаан үрин үзумжи орны боловсан жуулчилалын нэртөмдэгий үргэлжилын гэрэл түүлэг болон. Манай хороны мэдээ. Таван сарын шинэн тамны байрын хугацаанд манай сэнэ үл газар олон янзын боловсны үйлдвэрлэлийн ажилдаг өрнүүлж хайр халамжийн үйлчилгээ олон түмний дэрэгт хүргэсэн байна. Улаан нэгэм тойрогтой суугаал арад нэг танхам чуглаж, зүнс барьж, дуу бүжиг сандрахж, дуур сандрахлын тоглоомд оролцож, тухайн талбайд боловснаар гарын үсэгч урахаар дамжин шин суртлын санаачлал. Нийгэм тойргийн кадрчуд ганцаар суугаа настай чуд хүчирдэлтэй хамтлаг ба шин ажил олголтын хүмүүсд байрын өдрийн тохноглол хөргөв бай. Горлос нийгэм тойрог нь ардын зан татгалын ардд дүгөө мүжүүлэх үйлчлэгтэй ойлдуулж, суугаал ардд шарилжин засал чимглэлийг сурчээ, зүнс барьжээ, хөөхд гар уурлалын дунд 5 сарын шин тамны мөдлөгийг сурсан байна. Үүний хамтаа Тускайн үдний салааны байгууламж нийгэм тойрогт хүрч нийтийн асрамжийн албан жирмийн хөмчлөг өрнүүлж суугаал ардд сүйтгэл хураакугаар нүдний өрүүл мөнтийн байжал хангаж. Үүний зэрэгээр зүнглийн шинэ үе орчин тээврийн үйлчилгээний хязгаарт компани хот хөдөөгийн 1200 өмнө фротын цогөрлөгчдөд зүнзийн бүлгийн хайрцаг хөргөж барин өдрийн хугацаанд ажлын байран бас сахиж байгаа хотын 9 гоёлөгчд хүндэт колон төвшүүлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн сони мөдөө өндөрөөд өндөрлөлөө. Хөтин юу найруулж сарнаа нөвтрүүлж жан хөлийн сэнгэн үйлдэв. Хүлэн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.
1: Бэйжин шижэн 8:00 зэн.
2: Зүүнян Ренмин Гуанбо Дэнтай